grip grip bulyang yo ban ngang grip grip ban ro noi yang dang ba bik te wai ba yang kang ma loi ba bik ma loi ba dang lu ba bik te ba